ފަހެތިމަން ރަސްކަލާންގެ އެކަލޭގެ ފާނުގެ ދުޢާ އިޖާބަ ކުރައްވާ ޙިލްމުވެރި ދަރިކަލަކު ދެއްވާނެކަމުގެ އުފާވެރި ޚަބަރު އެކަލޭގެ ފާނަށް ދެއްވީމެ

ފަހެ އެކަލޭގެ ފާނުގެ އަރިހުގަ އެ ދަރިކަލުން މަސައްކެއް ކުރައްވާ އުޅުއްވާ ފުރާވަރަށް އެރިހިނދު އެކަލޭގެ ފާނު ވިދާޅުވި ޭ ލޯބިވާ ދަރިފުޅާއި ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެން ތިބާ ޤުރުބާން ކުރާތީ ހުވަފެނުގައި އަހުރެންނަށް ފެނެ ފަހެ ތިބާއަށް އެކަމާ މެދު ފެންނަ ގޮތެއް ވިސްނާ ބަލާށ އެ ދަރިކަލުން ދެންނެވީ ޭ ބައްޕާއި ކަލޭގެ ފާނަށް އަމުރު ކުރައްވާ ކަންތަ ކަލޭގެ ފާނު ކުރައްވާށ ﷲ އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔަށް އަޅުގަނޑު ވަނީ ކެއްތެރިންގެ ތެރެންކަން ކަލޭގެ ފާނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ނެތެ.

0: ހަމަކަށަވަރުން ކަލޭގެ ފާނުގެ ހުވަފެން ފުޅު ތެދުކުރައްވައިފީމުއެއް އިޙުސާން ތެރިންނަ ހަމަކަށަވަރުން ތިމަން ރަސްކަލާންގެ ޖަޒާ ދެއްވަނީ އެފަދައިންނެ.
1: إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ
0: ހަމަ ކަށަވަރުން މީ ފާޅުވެ ބަޔާން ވެގެންވާ އިމްތިޙާނުކަން ކަށަވަރެ.
1: وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ
0: އަދި ޤަދަރު ބޮޑު ވެގެންވާ ޒަބީޙާއެ އެބަހީ ކަތިލަށްވާނޭ ކަންބަޅިއެ ދެއްވާ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಏಕಲೇಗಫಾನ ಸಲಾಮಕುರವೀಮೆ.
1: ವತರಕ್ನಾ ಅಲೈಹಿ ಫಿಲ್ ಆಖಿರಿನ್
0: ಅದಿ ಫಹುಂ ಅನ್ನನಿವಿ ಉಮ್ಮತ್ತುಗೆ ಮೆದುಗ ಏಕಲೇಗಫಾನ ರಿವೆತಿ ಸನಾ ಲೆಹೆಟ್ಟವೀಮೆ.